0: wo a fi bon se wuti wotena secha wanye sei wan na no ho wan tire wo mu a na wuti wo spinal cord wo chinka sei wo beda ba sore ne beka se waye djuma bia ye din nade abobɔ enso wo nye djuma din bia se emoni benyini a afi wiyem organs na wo mtakar wan kasa kra wo ni meduane a ema mwo ni nyini nte ba ne sa afi wo mko wo djun sotwa ne wo brother ne wo mko wo brother ne ma na afi wo ma constant e di bone etumema be ma onye low sperm count afi ba mu se be ma ogyina ne na so se be ma ebedu bebi no se wanfa edura ontume ni sabi oba and harvests afi na na hode foma na ye den ekọ foma na na hode ekọ emwei betumi ama wo sperms asai afi wo hwa wo ye bibi kekre bia na wa brɛ wo hwa wankase de bia tightness wa what wo ni pedua se brɛ na infection e di weni ye tumi wura ne test ba wura ne test ewura ne test ewie ye no na akoya sam kase look at nkrofo wo nya prostrate look at nkrofo ya shon rubber. Sometimes a ban is an impenetrable from age, a call from 35, 40, 50, or 18, 50. I feel an adu or bad junso or no, yet diabetic patient. 1-2 na junso din. 1-2 na junso din. Kakran or junso so kujinawa, but we say, o delay kakran san a junso no abba. Wo junso sabina, ne bemam esha seno, beman ne mubayo doko nejai. Obinidin, a ban is a bum say. Sabi oje nana ya ne wo hu se nsuo fita efiri ne bamum ono na tetene ya frane se gonorrhea ene ya mana brofodin se syphilis
1: gonorrhea ne syphilis
0: so ati ase nti e ba ne sa sadie we ba ho e ye difficult se bema obetumi awo e ba ne sa na edu echire nti nkrofo bebre awo to me ke echire se ayoba e ma wodin so symptoms no ye bebre a ba mu se oho an ho ba sese no wonan ase e wo ho an aye wuti se bibi ne nam ho wutirim na woni pedua se titiru se afiwo enye pie ne wo dwane na ho keke opɛ na ehun se wo liver e mo ne de wo ma na ka wo liver sam wo wei eno symptoms no ene sebi e yare kodie wo HIV asemun se ebane sa na ife jedum ebetumi create yade ahodo typhoid malaria ene hwan ene osa ne kura de na ye edutwam enti enkrofobia sometimes obi frɛ me ɔka kye me say dikin menya osa severe mididia edwani lady bako nsuo kura na obenuma na wafe me ne bo nkomokro deep. Na me bisa ne se wenye infection pain o se ane na menye ne kasa ya na che se asas na nkra ye kasa no o hwa onye discharge ba ne de no na senkeka no enti na senkeka ne no ho mu na dwe ye ne se enti mi endi ne se wo ni se sie we benya liver problem na e ba ne sa akwete se wada ne we bi wopono yare biara ebe fa mfikire ebe wuram typhoid ebe tumi anyaw he arthritis wo joint na ebe ne sa mema ye de na tumi ma wo nya prostate cancer no wo mu de ade ba akwa ti se gutter ne wa block no na nsuo egina fa ko de na ebe si nsuo na enko e chere na start na yi hwa e yi nka nti obi o ma obaka cho sa meju nsuo adu nsuo ne yeden e bon e ka kire wo se kuro aba ho oba so a ekuro aba wase nti odwun so asente na eba no e kire wo se bibi e koso oni pedu anim e be bom se kan ntam na no wa flash se e ye wo sa ne nyina na e develop ko wo yem organs nti obi didi aba wo se aduane obi didi be 3 hours aduane to me digest se ne aduane nyina ne bo se oba ye exercise oba ye bibia afi obedu bebi no na affect wo system no ebetumi ama wenya o how be brave o de bebrew.

0: Ojantom rum. Ojantom rum. Abu Shanti, ya pipa ntrubia. So for pese mefa course. Mm. Di enti atifo. Pese mefa course. Mefa course. Okay. Ya fa course. Obetumi afre 030-221-6562 unim line that phrases here na problem ebia wo so wa so wa busu mu nam hello obua o manso morning we didn't be a free thing
1: afa
0: ma anja no kasi
1: kasi
0: kasi ebe radio na no ya de lori kakra ana pay ya de na ukache tifo aseme bai
1: afa ma kasi kasi kasi
0: aseme bai de na ukache tifo
1: mabacho ebe si ami film awa ya ofa na awa de ebi inyim since amenyi fi ye ayo film me ti wada ma akun abo hosho ya ntukwa bebe ya ma yiko bebe ambo wasi engagement seke mezo minye baya ma atina 15 years ni ya ufo mi ti nisa mpon chubi debi ya ya shishada ya baya na ajegu debi ya shaba ya bia na ajegu ejuma sam kapa wa fane sikasu ebi inye bushe ni mu mi amenyi fi mu hundo bushe ni bi aye odefu uwe bushe ni mu iti mide muguru na asha mugu nkwa ndaye ebe ye ntimo
0: sanpa ibode
1: me de afi we
0: yakopon ma adu na wanya me ho ade ewrade tiase me mfofofo me wi a mebo ni aso mpa ye wate ofofo so mra ahoma no so onya me kirawo wi a ni ya bo so mpa ma o se hello
2: hello
0: udini ba bi a frefi ene dia pa so
2: ka it's a recognition
0: kaneshi
2: pachali
0: pachoyo na bo se si atifo tia na pe ni
2: pacho oba men ne chi wenya e se ban so ni bi
0: Ni tu zehum yare. Ehum
2: yare wo. Ni promise na ko check me simi ni bi. Me ni da sare bi.
0: Yo, ye be bosun pa isisi ama ho. Ko akuma tu ye, nya me be sesa. Ewurade ka ho, why? Ye be kan ni abo mabom pa ye. Pa cho me dasi. Afo fro. Hello, udi ni be bi afrefi.
1: Hello.
0: Udi ni be bi afrefi.
1: E pa cho me Ne de ba fo a me frefi agura kwenyako.
0: Agura kwenyako. Yo, ade na pose tipu ti ada pe. Asame bai.
1: Pacho, e buje a me fimi wa le
0: mu. Wa na mu, ande Yesu betwem sa wo
1: ni. Ya kuto ne tete.
0: E urade betwem sa wo ni mu wate.
1: Pacho ti.
0: E urade betwem anya adwuma biom.
1: Amen.
3: Amen.
0: Pacho, o si yare enko a na etete wo. E buje a me so wo na mu.
1: Kwa me kidi.
0: Kwa kumatu yem Ewurade hwe sɛ de ma ho yehia fo si dɔs sifa. Ɛwɔ mu sɛ nkwa gimpon ni memu, nanso wo Ewurade wo ne metchem ɛne ma ho ɔden. Wo ne metipegyafo. Kɛkyɛ Ewurade sɛ fa samtre kwa yie no Ewurade pegya wo ti na yɛ bɛbɔ mpae ma wo. Ewurade kyerɛ wo. Kɔ no fofo so mbra me wiɛ mɛka ne yɛ bɔ mpae. Hello.
4: Hello.
0: Wo din ne baabi a frefi. Busiano ade eda ho e yare nko a ewrade ba sesa no se do sesa ba ne de no me da se ye frɛ ofrɛ fo a otwa to kra ye wi ya kanidi abo babo mpa ye ofrɛ fo otwa to hello we are lucky pa one last call pa cho kasa
1: pa cho mo bo mpa ye no ye ne ne ya no be ye ya ye fo na ya wa de ya ga re ne de ni abi
0: ma ti
1: se de wu Ya
0: yari yari nkwa na wo busu anemu aye kwanko te se mba de no kwa kuma tu yem Awurade ba tsana wate me da se mintu bi furo bia biom abusu ya bompa se mba ko se obi bi ofray problem bia Awurade Awurade Yakobo

0: free mo nyina no mpanimfo bi kire se masoafo ani mpanimfofo ano enno nwere ne ye wombo biada wonhwe se be yadwuma
1: akuafo nka ba mukuo pani kwa nkire fo da no dia to dwa se soafo ahwe sika sem soi enno akon ma sika akokenkan ye no enwema bi atia kam sanse de be bua makuafo anya dwa tatrada akotom nyoma wo mu no wanka ho asem
0: Waka siye muso ene busu ya saye siye kwa bako semu ni ya kaye mwa. Enfie maku duna inye. Ena gana, chese brichi ye kasi ya vila wusa mwa yenti bi da se mampeni o tia benya suwa. Nuwabe frimu o. Eye mampeni dada wabe mfujwa invansa tamu se frimu na ne. Beni ufuwa kainua. Nye modie guwa kwa emu yebe kumbi.
1: Mpani di mkwanta betuja chile mwa. Kwa benya, besa busu minsi ya ni mkwanshia omwenya. Enipa makumako aduono mwache ena wanume free muna wena peni si dabi anu wadeni tiposi komanda se se se ombe swa kompa wa shenkafua wanumdi ashen namba saba saa suwa mpote muo
0: wua wud kita mobile phone na mobile phone no e womua na wafe wube binuwe cha ni se ye wenio se ye wuhuna makwa eni binuwe cha nasa wa mobile cha wadeja so empeni mfuwa woni mabefu ni mdiye wa computer mo se Se wutwa wie na kaso medireti meye firi so matro atwene nko ba bia so obi kaso be hwehwe hu a obeyi no fon no so
1: wodo ani cha sentimentem a meka se ne bambofo posifo hwat so mu ho agum twono ne ntwi ahodo nyina so ni chanse nipa banefo atimpotem ho no wonom etu wonom asina no ana kotoko hene dia baso bodindine edia ma IGP rempemase dum oman posi domina sentimentem posi commander se ah ana mompa ana sabre wonom tu no
0: abusi akase ebo na bi kan bo emu na wie ya bo na de ma ye de bremo se mufo so asoso etia ya kroje ya de asedama MTM4 isem no wogina mu o abusi a wo mobile phone ni ekita wo no wense obi wo ho no mo a network no se koye ba akope na nkita wudi odi o nka wo we ya na MTN se ni ewu wo bia no isem no ada woroma ye betumi ama network bia da phone ba akope Eti network bebre phone ba akope ni ehia so be download MTN app no wo phone no so ene se wo to credit you se data na wo hie o ni nyina wo ya eye boko thanks to you computer clinic aseda ne de ma won if se kane na nka ye kwa se ye kwohwe yapom den wo kwa na akwetena wonu mo o mo hwe bani mu o mo si o wani ma ye furu ban dodo ja wo yade no no mo asa pe yade ni din dia ma wo ye nyan hwehwe mu bia mfa fidie bia hwehwe ni paduanum na ne de ye ka accurate scanning and ye Thanks to you, computer clinic at Dawroma. Yeb dim fidye beshwe ni pedienum. Na yehuse yadye ne haneshe. Na yama huwedru. Eti we nye chacha ni etwo. Enye wewe di ni ye ni bi. Bwamwade na kwa.

Masaya yebi, eba pa. Wede me nche mwa mwusa. Mekwa ji TV kasi ya pa wa kompyu gana. Samo siya 100 inch.